0: Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Parmurna Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan der.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi vil have håbet på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Parmurna Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-positionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige reder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuzstrædet. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hopser kartofler og majs for deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsø Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen lige så voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsø Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager, og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den nu hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, at jeg tror, at den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så blev han redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færde, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger markerne.
5: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde Kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
6: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
6: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at stande krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
7: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen lige så voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
7: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer. Og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

0: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Mue Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
1: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
1: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på lavredderne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune. Og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
3: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
0: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
0: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
5: Det må man sige, jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
6: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner, eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
5: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den forudenhold at fortælle mig, hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
6: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse nætter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om, og vi har, samtidig så har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
5: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyet i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald strikker morgens radioviser sammen.
7: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
8: Rigtig god morgen. Klokken er 8:05, og det er torsdag den 9. juli. Og som vi netop hørte her i radioavisen, så bliver det rigtig sommervejr. Efter et par ustadige dage, uger, kan man vist mildt sige. Så lad os begynde den her time med et sommernummer fra den brasilianske sanger Gal Costa. Her er det Que Peña.

Dejlige brasilianske toner i din radio her fra Morgensund. Det var Gal Costa med nummeret Kepena fra hendes album Gal Costa fra 69. Jeg har masser af lytterønsker fra i går liggende i indbakken, og det er dejligt. Men hvis du sidder derude og har lyst til at byde ind med et lytterønske i dag, så gør det endelig på for eksempel p8@dr.dk eller på sms 1212, og så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det koster dog noget sms-takst. Nogle af dem, der skrev i går, var Kirsten og Line, 27 år, og de ønsker sig alt med Frank Sinatra, men måske Fly Me to the Moon. Vi håber, det er viben. Ja, viben. Lad os flyve til månen. Det synes jeg er helt perfekt.

Jeg elsker også Frank Sinatra. Han er en vibe. Er det ikke sådan, de unge siger? Her var det Fly Me to the Moon, som altså var et lytterønske, som lå til overs fra i går, for jeg kunne simpelthen ikke nå at spille alt det, I skrev ind om. Men jeg elsker, når I skriver til mig. Det er inspirerende og hyggeligt og opmuntrende og berigende på alle mulige måder. Nu skal vi have Momoko Gil, et album fra i år med Momoko Gil, og albumet hedder Momoko, og her er det nummeret River.

Momoko Gil fra England er en af de store neo soul artister. Her var det hendes nummer River. Og så skrev Søren i går og ønskede et nummer, som jeg altså ikke kunne nå at spille i går. Men han skriver sådan her. Hej P8. Så er det blevet sommer, og vi triller rundt i de her skønneste svenske landskaber og nyder farver, lys og feriestemning, mens vi lytter til P8, som altid er med på tur. Jeg kunne godt tænke mig at høre Semester med Bo Kaspers Orkester, der er skøn feriestemning i det nummer. God sommer til alle P8'ere fra Søren fra Beder. Jeg skal selv køre rundt i Sverige om et par uger, så jeg tager Semester med i bilens radio til den tid. Og her kommer altså Bo Kaspers Orkester med Semester, som jo betyder ferie.

Her var det svenske Amanda Ginsburg med Ska vi leva loppan. Og det kunne måske også være et nummer til Søren, der kører rundt i Sverige og hører Bo Kaspers Orkester. Man kunne måske også lige lytte lidt til den her unge svenske sanger. Jeg vil nu spille et nummer for jer, som jeg synes går an på her på kanalen. Og det er egentlig inspireret af en musikpodcast, jeg hører, som jeg er begejstret for, der hedder Indbegrebet af. Tre unge danske fyre, som dykker ned i en kunstner og lytter til hele deres diskografi, og så skal de være sær på et nummer, som de mener er indbegrebet af den pågældende gruppe, artist, hvad det nu end kan være. Det er Bob Dylan, og det er Beyoncé, det er alt muligt. Det er alle mulige genre, de kaster sig ud i. Og deres næstsidste afsnit, hvis nok nogensinde, der kommer en live-optagelse til efteråret. Den var om et af mine yndlingsband, der hedder Faith No More. Faith No More hører mere over på P6, hvis det overhovedet hører til der. Det er lidt mere hardcore metal, ikke metal, rock. Alt muligt genre. Men det er netop det, Faith No More er svære at sætte i bås. De er temmelig eklektiske, og de har en sanger, der hedder Mike Patton. Han synger vidunderligt, synes jeg. Han kan også synge forfærdeligt, for han kan skrige. Men Faith No More er et legesygt band. Mike Patton er en lejesyg menneske, så de har blandt andet lavet et nummer, der hedder Carolho Voador, som er sådan blød, bossa-agtigt. Så det synes jeg, vi skal høre nu.

Ja, jeg er ikke så god med det der med genre. Jeg hører musik, og så kan jeg enten lide det eller ikke. Faith No More er en gruppe, jeg holder meget af. Og her var det altså dem i deres meget bløde hjørne, Carolho, hvor det år hedder det. Selvom det er altså en lidt mere hårdt slående gruppe normalt. Jeg har fået et ønske fra Arne, som er perfekt. Han skriver, nu ser det ud til, at det gode sommervejr er tilbage. Og så vil jeg gerne høre Svaneborg Kardybs nummer Sommer. Der er indlagt forskellige lyde, for eksempel fugle og legende børn. Og det er et rigtig godt nummer, som passer fint til den sommer, som vi har netop nu. Og det er Arne fra Værløse, der skriver, og jamen, det er, som du skriver, beskriver det bare helt perfekt. Det er det perfekte nummer lige nu.

Et fantastisk nummer fra Svaneborg Kardyb, som var ønsket af Arne. Her var det nummeret Sommer, og her var der vindspil. Og jeg ved ikke med jer, men den lyd giver mig bare en rigtig dejlig ro, i hvert fald når det ikke er blæsevejr, og det er intenst. Men når det er som her, så er det bare sådan en sval brise, og jeg kan mærke, at mine skuldre, de sænker sig. Så tak til Arne for at ønske det her nummer, fordi ja, det er netop på en eller anden måde indbegrebet af dansk sommer. Hvis du også har et lytterønske, så skriv til mig på p8@dr.dk eller eventuelt på sms 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Og der er ikke nogen der er ikke noget tema som sådan, men måske bare sådan et overordnet paraply af, at det, det må godt på en eller anden måde relatere til jeres sommer. Lad os få, altså sådan, hvis jeg sådan tænker jazz, så tænker jeg Miles Davis, og jeg tænker især, nu kan jeg ikke engang huske, hvad albumet hedder. Vi skal høre Blue and Green fra hans store album, som jeg lige pludselig har glemt, hvad hedder, beklager. Men jeg ved i hvert fald, det er Bill Evans på klaver, og der er vist en twist om, hvem der egentlig har skrevet det her nummer. Så masser af dejlige klaver fra Bill Evans, og selvfølgelig Miles, Blue and Green.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd.

Jeg ved Rosa Passos Quartet, en live-indspilning fra 2001 af nummeret Dunas. Og der er Copenhagen Jazz Festival i disse dage, og jeg kommer til at spille et nummer med en artist, man kan høre, hvis man har billet, der er udsolgt, efter næste nummer. Men jeg skal lige spille et nummer med Greta Jørn Ingmann først, fordi i går der spillede jeg Nattens Sidste Cigaret med sådan den der forestilling om, hvis man nu havde været på La Fontaine og hørt live jazz og alt muligt, der kom hele natten, og så går man hjem af de små gyder og stræder og får Nattens Sidste Cigaret, og så sagde jeg bare, jamen jeg havde der var et eller andet med danseviser, det måske er verden, eller jeg sagde, det er Danmarks bedste sang i min optik, og så er det måske verdens bedste sang. Og så har jeg fået en besked fra Joachim i Humlebæk, der skriver, eller han skrev så i går, dansevise, det er jo måske verdens bedste sang. Og nætterne er stadig lange og dansevenlige, så derfor får I dansevise her.

Det bedste danske nummer i min optik. Dansevise med tekst af Seier Volmer Sørensen, komponisten Otto Franker, men det er jo Grete og Jørgen Ingmann, man forbinder med det her nummer. Grete, der synger, og Jørgen, der spiller på guitar, og har den der helt vidunderligt knitrende, sprøde lyd, som bare kilder min hjerne på sådan en skøn måde, og hendes vokal er bare fantastisk. I aften, hvis man har billet til denne her udsolgte koncert, så får man garanteret en fest. Daimi og Luciana Jazz Band spiller kl. 19 på Klein i deres dansepavillon, og det er efterhånden en Copenhagen Jazz Festival tradition. Jeg er ked af, at jeg ikke kan være der. Til de af jer, der skal derhen, jeg er sikker på, at I får en fantastisk oplevelse. Så en lille melankolsk Daimi og Luciana Jazz Band sang her, fordi at jeg ikke er helt tilfreds med, at jeg ikke er der. Her er det Come Rain or Come Shine.

Dimey, a national treasure, som man vil sige i USA, her sammen med Louisiana Jazz Band, Come Rain or Come Shine. Og hende kan man altså høre i aften. Dem kan man høre i aften, hvis man har billet, for koncerten er ikke overraskende udsolgt. Hvis du har et lytterønske til mig i dag, så skriv til mig på p8@dr.dk eller på sms 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Det koster dog noget sms-takst. Og der er ikke noget tema, der er bare en paraply måske, der hedder sommer, og det kan jo være hvad som helst. Lad os få noget Sam Cooke, her er det Bring It On Home To Me.

Bring it on home to me, synger Sam Cooke her på nummeret. Og så er klokken 8.55, og jeg kan lige nå et nummer med Mathias Heise, Kvadrillion, inden radioavisen. Her bliver det så Muesli Man.

0: forrygende fed jazzfusion her fra Mathias Heise Quadrillion med nummeret Muesli Man, som jo er meget passende sådan en morgen, og et nummer, der i hvert fald får folk ud af fjerne, hvis de ikke er det endnu. Men lige nu, der er der altså radioavis.
1: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise at Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
2: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
3: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den. Men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau. Og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbrug Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
5: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, en sådan gammel sømine der. Men det var det ikke.
1: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
5: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
1: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. til lidt grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aftenen. Og termometret, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
6: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, der sker ting og sager i det ganske danske land med ulve og larver, og jeg sidder her i DR lige ved siden af Amagerfællet, og er der lidt urolig, så hellere en ulv. Klokken er 9:05, og jeg lægger ud med et lytterønske, som blev sendt i sidste time, som jeg synes var så charmerende. Godmorgen, skriver vedkommende. Jeg er lige hjemme i morgensolen i mit ellers travle kollektiv og kunne derfor godt drømme om at høre, når huset er stille med Anne Dorte Michelsen. Og så en tilføjelse om, at det måske ikke passer, men det er jo et nummer fra albumet Hemmelig Helikopter, som er sådan en opsamling med børnesangen. Og hvis der er noget, som... Altså børnesangen kan i hvert fald blive spillet på B8. Det ved vi med Bennys Badekar, det ved vi med alt muligt bamsemusik, fordi der er så meget jazz i dansk børnemusik. Hurra for det. Her er det, når huset er stille.

Her var det, når huset er stille med Anne Dorte Michelsen. Ønsket af en af vores lyttere, der bor i kollektiv, og som altså lige er alene for tiden. Og det må altså være dejligt. Jeg blev helt nostalgisk og kom til at tænke på min egen barndom, hvor min mor var hjemmegående. Og det er jo for nogen drømmen, at der altid er en mor, men det betyder også bare, at jeg aldrig var alene. Og jeg er sådan et menneske, som har brug for at være alene. Nu er jeg så selv blevet mor, og det vil jeg også sige, at jeg er meget, meget, meget sjældent alene, for der er altid en eller anden lille krop, der klæber til mig. Og det er jo det bedste i verden, men jeg kan godt mærke, at jeg også har altså nogle gange sådan, bare det at komme ud og handle, kan være dejligt. Nå. Der var skønne vendinger her med støv på kjolen og den slags, og vi bliver i en sproglig dejligt nummer. Det er Nat King Cole Trio her med Polka Dots and Moonbeams, en titel, som altid har appelleret til mig, det her med polkaprikker og månestråler. Jeg synes, det er en så skøn en titel.

Lidt nostalgisk stemning også her fra Nat King Cole trio med Polka Dots and Moonbeams. Og så er jeg ved at nå til det sidste lytterønske, som kom i går, som jeg ikke har haft tid til at spille før nu. Så hvis du sidder derude og har et lytterønske, så skriv endelig til mig, fordi at, så har jeg lidt i banken. Hvis I nu ikke er så hurtige til at skrive ind i morgen, hvor jeg også sender fra 8 til 10, eller i næste uge, hvor jeg også sender fra 8 til 10 alle hverdagene. Og det er så hyggeligt og inspirerende. Men det her, det var især inspirerende. Det var Lis, der skrev... Godmorgen, Ida. Ingen sommerferie her. Sidder ved PC'en og nyder P8 i baggrunden. Finder du ikke et nummer med den bolivianske gruppe Altiplano? Og så skrev hun et andet gruppe, det eventuelt kunne være. Men jeg har fundet et nummer med Altiplano, som hedder Alturas, og det kommer her.

panfløjter og tistrænget guitar her fra gruppen Altiplano. Her var det nummeret Alturas, som Lis havde ønsket, fordi hun sidder på arbejde og arbejder, ja, som man jo gør på sit arbejde, sidder ved PC'en og taster derudaf. Så her et nummer til ligesom at, ja, råde bod på den der, når man er lidt træt og egentlig trænger til ferie. Du kan skrive til mig på p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 på, og så skriver du P8 mellemrum og din besked, hvis du også har lyst til at skrive ind og få et nummer spillet i radioen, som passer til din sommer eller hvad du nu endelig føler for. Nu skal vi have gruppen Salt, S-A-U-L-T, Salt, og Good Things Will Come After the Pressure. Interessant titel.

Forelsket i København var det her fortolket af Christina von Bülow Trio, og et skønt nummer, der også emmer lidt af sommer, fordi jeg tror mest, man bliver forelsket i København, når solen skinner, eller aftenen er lun og mild. Jeg fik en besked fra Jens et sted mellem Silkeborg og Aarhus i morges, der skrev: "Godmorgen, Ida. En dejlig måde at begynde dagen på er ved at dele et godt stykke med jazz." Frans Bak har skrevet Runes morgensang. Den sætter blidt tempoet op, så man kan komme afsted og ud af klappen med et smil på læben. Men hvem er Rune? Ja, det ved jeg da heller ikke. Men vi kan i hvert fald høre hans sang her.

Sådan en hurtig, lille, skøn morgensang her. Rules morgensang fra Frans Bak og Fred Lundin. Vi skal have noget musik fra en af de artister, der spiller i dag på Copenhagen Jazz Festival. Kl. 17 kan man høre Dauda Djobate Trio på Sankt Hans Torv. Så det er sådan en open concert, og det er så dejligt. Dauda Djobate slår sig ned i Danmark, og her skal vi høre hans nummer Sunset in Bartomi.

Dauda Djoubarty spiller på den her skønne, strenge instrument, koran, og det gør han magisk. Her var det sådan set en Bartomé. Ham kan man altså høre i eftermiddag kl. 17 på Sankt Hans Torv. Jeg har fået et lytterønske fra Andrea, der skriver: kære Ida, på den her sommerdag med bjergetappe, VM i fodbold og sommerferieblodet, så vil det glæde mig meget at høre Sweet Mary, Hugo Rasmussen og Jacob Park med sangen In Your White Dress fra albumet Tales from a Lost Poet. Den hvide kjole er lige til sådan en sommerdag som i dag. Hilsner fra Andrea. Det er jo helt rigtigt. Hvide kjoler og hvide skjorter til mændene, sådan en sommerdag. Put on your white

Andrea ønskede In Your White Dress fra Jacob Parks album Tales from a Lost Poet. In Your White Dress. En hvid kjole til sommeren. Hvid luftig kjole, forestiller jeg mig. Og vi bliver faktisk i noget med tøj, fordi Tony Bennett har altså også et nummer, der hedder Top Hat White Tail. Og Top Hat White Tie and Tails. Og det er jo sådan helt, altså I kan måske se det for jer, sådan helt dressed up jakkesæt med vest og diverse. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det alt sammen hedder. Men det er omstændigt, og det lyder sådan her.

0: 1980. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i Sommerparken i DR Lyd.

Her var det de to guitarister, Kasper Heilesen og Carlo Dajani på nummeret Andy, hvor de altså også blandt andet havde fløjte med fra Kati Hjerinka og bassklarinet Isak Ingvarsson. Jeg har jo nogle lytterønsker for jer, og et af de ønsker, der landede klokken 3 i nat fra Thomas, han var i god tid. Den hedder Fred Frit for katten da, Ida. En lang besked, men Thomas han skriver, spil gerne noget Fred Frith. Han har netop givet to minikoncerter, eller musikperformances, og jeg nåede til cirka 25 minutter af den, der var i går, da jeg er en slags deltidsstedblind, især når en tydelig og faktisk adresse mangler i det offentlige program. Men jeg nåede dog at få mit performative fix af herr Frith, som er en af mine eksperimentelle helte. Jeg lærte at kende til gennem albumsamarbejder, han havde med John Zorn for mange år siden. Blandt andet nogle vilde genfortolkninger af Ennio Morricones musik. Jeg købte i går en skatkiste af et album, som hedder To Sail. To Sail, hvor han ene mand bearbejder sin klassiske guitar med diverse garage-remedier og violinbue på en måde, der bliver til en slags poetiske aura af ideen om noget melodisk.

af afrikansk, mongolsk og engelsk folkemusik blandt andet. Alle numrene er mega Godzilla fremragende. Det er hermed mit nye meditationsalbum til denne travle freelance hjemmesommer. Vel for eksempel Hopscotch Horizon, som kommer her. Fantastisk introduktion til Fred Frith af Thomas.

Det er en lidt hektisk meditationsstemning, og alligevel på samme tid også eftertænksomt. Her var det Fred Frith med Hopscotch Horizon, som Thomas havde ønsket, fordi han lige har oplevet ham. Super spændende. Tak for at dele det her med os. Lad os lige få et Jealous Guy, Donna Hathaway, den her skønne live-version fra 1971.

Jeg sidder her i P8-studie med høretelefon og lytter til Donny Hathaway, der synger Jealous Sky, og hans vokal er bare så exceptionelt flot. Det er helt vildt. Det er en kæmpe, kæmpe nydelse. Jeg fik kuldegysninger af at høre ham synge her. Klokken er 9.54, og det betyder, at jeg kan lige nå et enkelt nummer, et lytterønske, som ikke er det rigtige lytterønske. For vi er jo, vi har meget musik her i Danmarks Radio, i det kæmpe store diskotek, men der er ikke alt. Så det er sådan noget med, at jeg skal nå at skaffe det, hvis der er noget, vi ikke har, og de sidder i diskoteket og arbejder på højtryk. Så når Rebecca, hun har skrevet til mig her, hej Ida, jeg har desværre ikke sommerferie, men til gengæld en fridag. Jeg er lige i gang med at lave granola og nyder sol ind ad vinduet. Jeg kunne godt tænke mig at høre Glad af Andrew Bird. Eller Glad. Nej, det må være Glad. Synes, den er så smuk og fuld af violin. Og den findes ikke i diskoteket. Men der findes andet musik af Andrew Bird. Og jeg faldt over det her nummer, hvor han har Phoebe Bridgers med, som er en sanger, jeg holder utrolig meget af. Titlen er, er lidt voldsom. Og også lidt interessant. I felt a funeral in my brain. Så det bliver altså lige alternativet her i dag på din fridag, Rebecca. Men jeg prøver at skaffe Glad til i morgen, så vi kan høre den der, så kan du lytte med, hvis du har lyst. Hvis I sidder og brænder ind med ønskerne, så husk, at jeg sender altså også live i morgen fra 8 til 10, og hele næste uge også fra 8 til 10 og meget af sommeren. Så skriv, skriv, skriv på p8@dr.dk med jeres ønsker. Her, Andrew Bird med Phoebe.

0: senses breaking through.
1: Her var det Andrew Bird med Phoebe Bridgers på nummeret I Felt a Funeral in My Brain. Lige om lidt er klokken 10, og efter radiovisen, så sidder Karen Rosenborg klar med sommer og solskin. Og så husk, i eftermiddag fra 14 til 16, der sender Naja Burich og Niels Christian Sederberg live fra Copenhagen Jazz Festival inde på Enghave Plads. Tak for i dag.
2: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
3: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
2: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
3: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
2: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
4: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
2: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres reder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
5: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
2: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Her er sommer og solskin på P8 med Karen Rosenberg.
1: Velkommen her til formiddagen. Vi er kommet om på den anden side af klokken 10 på P8 og i resten af Danmark. Og det ser ud til, hvis man skal tro meteorologerne, at sommeren igen er på vej ind. Solskinnet venter på os lige rundt om hjørnet, og der kommer allerede noget i dag. Så bliv endelig hængende her, mens du skruer op for din radio, for hvis du vil have dobbelt op på solskin, så er det altså lige her, du finder den. Du lytter til Sommer og Solskin-programmet, som både spiller jazz og soul til at gøre din formiddag endnu bedre. Mit navn er Karen Rosenberg. Her får du Grover Washington Jr. på Just the Two of Us. Velkommen til Sommer og Solskin.

En af de helt store harpenister, som var med til at bringe harpen ind i jazzen tilbage i 70'erne, Dorothy Ashby og nummeret Dust. Og nu sætter vi tempoet lidt ned. Vi skal i selskab med duoen Ollie Wallace og Johannes Wamberg på This Little Town is Paris.

Stille hjerte, sol går ned, lyttede vi til med Palle Mikkelborg. Og nu skal vi tilbage til solen og i selskab med en gruppe, som virkelig har ladet sig inspirere af de store gamle start 70'er soul. Kunstnere som blandt andet Curtis Mayfield og Smokey Robinson, og ikke mindst den bløde og dejlige Philadelphia soul. Gruppen, vi skal lytte til, hedder Duran Jones and the Indication. Og her der har de altså virkelig lænt sig tilbage i den her bløde 70'er-lyd. I front står Duran Jones med den her rå og varme stemme. Og ved siden af ham står trommeslageren, som også kan synge, som hedder Aaron Fraser, med hans lyse falset. Her får du dem på nummeret Been So Long.

Herbie Hancock med Gentle Thoughts. Det er ikke kun inden for solen, at unge kunstnere de stikker rødderne ned i den musik, der bliver lavet, hvor de kommer fra, den musik, som de er opvokset med. Det gælder også for den latinamerikanske musik, specielt inden for den brasilianske. Den næste sangerinde, vi skal lytte til, hun er et rigtig godt eksempel på en, der har rødderne helt nede i bossa novaen og i sambaen, men samtidig har noget nyt og spændende over sig og ikke tør at lege lidt med de her gamle klassiske lyde og rytmer. Hun hedder Mariana Froas, og her får du hende på Figa de Guine.

Du lytter til Sommer og Solskin her på P8, og nu skal vi til en kæmpe soulklassiker tilbage fra slut 60'erne. Nummeret hedder Knock on Wood, og det er ikke kun orkestret, der svinger på det her nummer. Prøv lige at lægge mærke til, hvor lækkert Eddie Floyd, han synger på det her nummer. Han ligger nærmest og bølger frem og tilbage, og det får hele nummeret til at gå op i en højere enhed.

Train med nummeret Soul Eyes, og nu skal vi til en jazzstandard, som er blevet indspillet hundredvis af gange i tidens løb. Den her, den er tilbage fra 1991. Nummeret hedder Spring Can Really Hang You Up The Most. Her får du Ricky Lee Jones' version af nummeret.

Human Being Human og Chris Cheek på nummeret Being. Om lidt skal vi have en radioavis her på P8, for klokken nærmer sig nemlig 11, men vi kan lige nå et til nummer, så bliv endelig hængende, for jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den, der sætter vi lige tempoet lidt op med det her super lækre nummer fra Key featuring Charlotte Schultz. Nummeret hedder Cuidado.

distante y sirenas de policía. Croacia.

0: Den såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samlet plan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flokke op, altså op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Anna Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Velkommen tilbage til Sommer og Solskin. Anden time er i gang og startet med The Fifth Dimension på Stoned Soul Picnic. Programmet her er fyldt med både soul og jazz, og jeg sender frem til kl. 12. Og det gør jeg faktisk hver eneste hverdag her igennem hele sommerferien. Her får du Shirley Scott med The Blues Ain't Nothing But Some Pain. Mit navn er Karen Rosenberg.

Jan Harbæk Kvartet på nummeret Out of the Blue. Det vi nu skal lytte til er nærmest royalt. Det er nemlig tre søstre, som nærmest er soul-aristokrati i tredje generation. Fordi at de her tre søstre, de er nemlig døtre af Cecil og Linda Womack, altså fra duoen Womack og Womack. Det er dem, der lavede det nummer, der hedder Teardrops, hvis I kan huske det. De er samtidig også børnebørn af Sam Cooke. Ja, den Sam Cooke, og så de niæser til Bobby Womack. Så de kommer altså med soulen helt nede fra rødderne. De kommer med soulen i blodet, og det kan man også godt høre på dem. De har virkelig meget soul i sig. De har den her klassiske retro-soul-lyd, blandet lidt sammen med mere moderne R&B. De har valgt at kalde sig selv for The Womack Sisters og bærer derved navnet videre. Nummeret, vi skal lytte til fra dem, det er et nummer, som er udkommet her i år, og det hedder You Went Away Too Long.

Katrine Legard på nummeret Trubbel. Vi bliver lidt i det danske, men skal også lidt over på den anden side af Øresund, for gruppen, vi nu skal lytte til, det er nemlig en dansk-svensk eksperimenterende jazzkvintet, som stammer henholdsvis fra København og Malmø. De kalder sig selv for Neselhorns in an Elephant String, og her får du dem på nummeret Ninipa.

Sean Mason og nummeret Kiss Me. Du lytter til sommer og solskin, og nu skal vi til noget soulet funk tilbage fra starten af 80'erne. Det er med de legendariske The Neville Brothers, som kommer fra New Orleans. Og alle de her fire brødre, de kommer altså med noget forskelligt til musikken. Der er både Aaron med den lyse og nærmest engleagtige falset, altså Aaron Neville. Og så er der Art med rødderne nede i funken, i den funk, som også var en stor del af New Orleans, da solen kom dertil. Han var med i The Meters. Så er der Charles, der er mere jazzet, som spiller på saxofon, og Cyril, som spiller på percussion. Og de kommer alle sammen med noget specielt New Orleansk til bordet, når de er sammen i den her gruppe, men fra forskellige retninger. Nummeret, vi skal lytte til, det er også et nummer, som handler om noget, som er dybt forankret i New Orleans, nemlig voodoo. Her får du The Neville Brothers.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

Veronica Mortensen og nummeret Take a Step Back. Og vi bliver ved de nordiske sangerinder. Vi skal nemlig lytte til en svensk sangerinde, men hun har altså valgt at synge på sit modersmål. Det er Iris Bergkrantz, som vi skal lytte til. Og hun har den der luftige, melodiske og ret intime, det vil sige close-mic'ede måde at synge på, hvor hun er helt tæt på mikrofonen. Her får du hende på nummeret, Hvor tænker han på?

Sommer og solskin er ved at være slut for i dag, men jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen i nogle timer, for allerede fra kl. 14, så sidder NC og Naja klar inde på Enghave Plads på Vesterbro i København og sender live fra Copenhagen Jazz Festival. Op til radioavisen, der skal vi lytte til Ole Kok Hansen og Thomas Fonnesbæk på nummeret Fine Together. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med, og ønsker dig en rigtig god torsdag.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, det også.
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellerøjtsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Krav fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, det også.
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor ruster de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde. Og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, er man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man har netop har konstateret, også er inficeret af larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
13: Fuck.
12: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet. I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu en gang verdens oliepriser på himmelflugt.
14: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
16: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
16: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
16: Altså, de iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under optogene, sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land, og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten vi virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne H. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret inde i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
17: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriterie for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
17: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Borg Lassen taget med på åbningsdagen.
18: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
19: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
18: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
19: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
18: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd unge ud af at være med til sådan en lejr her?
20: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest. Og i de kommende dage, der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfald.
21: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan egeprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmris, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
2: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsbindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
1: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmris i de fleste tilfælde være en skam.
2: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
1: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns Kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
3: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
1: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
3: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
1: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15, og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre-næse-halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanæs.
2: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
1: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
2: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
1: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
2: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
3: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
4: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen. Så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
5: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
0: P8.

0: P8 sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Yes, sir. Sommeren kaster i den grad sit blændende og fantastiske lys over os og hele byen. Sommer er musik, og I kan måske fornemme musikken i baggrunden på Enghave Plads, hvor vi sidder midt i musikken i København, som viser sig fra sin mest jazzede side i den her tid. Copenhagen Jazz Festival er nemlig i fuld sving.
2: Det er den, og vi har simpelthen et kæmpe orkester, der spiller lige siden af os, Niels Christian. Der var noget med nogle tider, som de lige sådan lidt havde misforstået. Men hey, det betyder bare, at vi virkelig i den grad hiver musikken hjem til dig, der sidder og lytter med derude. Og her sender vi altså direkte fra vores lille campingvogn, som giver dig jazzfestival i din radio. De næste 2 timer venter der gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig masser af god musik og festivalvibe i det hele taget.
1: Helt sikkert. Velkommen til Copenhagen Jazz Festival, direkte i din radio, direkte fra København, direkte på P8.

0: Ved du hvad, Naja?
1: Nej, hvad?
0: Jeg sad og skrev manus her i morges til vores udsendelse her. Og så hørte jeg bare The Crusaders. Altså, jeg sad simpelthen bare i min helt egen zone.
1: Ja, men
0: så i det her manus, altså hele vores program er skabt på baggrund af den her musik her, det kan jeg lige så godt sige. The Well's Gone Dry med The Crusaders. Grunden til, at jeg har taget nummeret med, det er fordi, at jeg så Morten Grønvad, vibrafonisten, spille sådan noget groovy noget på det, der hedder Kajakbar i går aftes. Mm. Og blandt andet havde han taget nogle af The Jazz Crusaders numre med. Og så havde han en af mine kæmpe store helte med. Ja. Biver Krølle Sulzbrück, altså på percussion. Kæmpestort for sådan en 70'er nørd til mig.
1: Ja, også meget god musik, der går til Kajakbar. Men skal man lige se for sig, ligger lige ved vandet ved Københavns kanaler. Og solen stod ned over byen. Det kunne ikke blive meget bedre og meget mere festivalagtigt. Men det her, det er altså B8 direkte fra Ingenhav Plads og Copenhagen Jazz Festival. Og vi har flere ting på programmet i dag, NC, som vi begge to glæder os sindssygt meget til.
0: Yes.
1: Blandt andet ved jeg, at lige om lidt, der skal vi en tur ned i festivalarkiverne. Vi skal ned og se, hvad der har været af sådan arkivklip fra Copenhagen Jazz Festival gennem tiderne. Jeg ved, du har noget med en af de store saxofonister klar til os. Og så får vi også meget fornemt besøg, ikke desto mindre, af en stor svensk musiker lidt senere.
0: Og ved du hvad, nej, han sidder lige nede foran vognen her, han er faktisk allerede kommet. Det er nemlig Bo Sundstrøm, som man kender fra Bo Kaspers Orkester. Han skal spille jazz, synge jazz i aften på Bremen Teater, og han gæster altså også lidt senere i udsendelsen her. Og det glæder jeg mig personligt meget til. Jeg tror, han har rigtig mange gode ting at sige om al den gode musik.
1: Det er altså alt sammen på den anden side af en festival aktuel musiker, som vi også lige har fundet frem til, der her den tyske Lambert, som giver koncert senere i dag på festivalen.

0: En musiker, som du kan finde på Copenhagen Jazz Festival senere i aften. Lambert, Niels Christian, hvis man går ind og læser om ham her på, under koncertbeskrivelsen, så står der, Lambert er tilbage, eller måske har han aldrig været væk. Måske har han faktisk aldrig været der i første omgang. Det nytter dog ikke at spørge. Du skal først finde ham. Det er meget sådan mystisk appetitvækker, vil jeg sige.
1: Altså, jeg er meget begejstret for Lambert. Det her, det er noget af hans nyere materiale, Positive Lambration. Og ellers så har han lavet mange sådan lidt mere over i den klassiske musik-ting med hans soloklaverplader og så videre. Men han opererer på et nyt felt her, kan man høre.
0: Og det er noget, man altid gemmer sig bag sådan en maske, er det ikke det? Så
1: jo,
0: derfor er det sådan lidt mystisk, hvem han egentlig er.
1: Altså, han har vist nok, jeg har læst, at det er en sardinsk fertilitetsmaske, han har på, som ser meget drabelig ud. Altså, det ligner noget fra Copenhagen eller sådan et eller andet. Det ser sådan meget dødsmetallagtigt ud, når han sidder og spiller. Og det gør han for at tage sig selv ud af ligningen. Det skal ikke handle om ham. Det skal være musikken, der skal være i fokus. Så han har ikke behov for, at folk ved, hvem han er. Så ingen ved, hvem han er. Det er der nok nogen, der gør. Men altså, det er ligesom den måde, han gemmer sig og lader musikken tale, i stedet for, at man skal høre om det mennesker, der spiller musikken. Det synes jeg er meget smukke tanker.
0: Ja, helt sikkert, at musikken fejler i hvert fald ikke noget. Niels Christian, nu skal vi videre til arkiverne. Du har fundet et historisk klip frem, som vi skal høre.
1: Altså, vi skal stryges lidt om kinden i dag, synes jeg. Og jeg har taget et nummer med fra saxofonisten Ben Websters allerførste koncert i Danmark. Det foregik i Radiohusets koncertsal i 1965. Og Ben Webster var på det her tidspunkt endelig blevet lukket til Europa. Alle de andre store amerikanske musikere havde været i Europa allerede på et tidspunkt. Men Ben Webster, han var bange for at flyve.
0: Okay.
1: Så han kom faktisk ikke til Europa.
0: Nej, okay, han kom faktisk senere.
1: Ja. Mm. Så han var ankommet til London med et skib, altså helt old school, fordi han ville ikke flyve. Men alligevel er der nogen, der overtaler ham til at komme nu, Ben, flyv nu bare det sidste stykke over og besøg os her i Danmark. Vi elsker dig, vi vil have dig. Og så stod Alex Riel og Niels Henning Ørsted Pedersen, Kenny Drew, klar til at spille med ham til den første koncert der i Radiohuset. Og det her, det er simpelthen sådan et kindstryger-album, nummer, jeg har taget med, som jeg synes passer godt til sådan en super varm sommerdag som i dag.
0: Ej, hvor er det smukt. Og Ben var jo meget følsom menneske, ikke?
1: Det var han.
0: Det var, der findes flere optagelser, hvor han simpelthen sidder og græder, mens han spiller på saxofonen, fordi han bliver så rørt af musik. Er det Over the Rainbow?
1: Det er det.
0: Ej.

0: Ben Websters saxofon, der tager os med hen over regnbuen. Ej, hvor er det smukt.
1: Smukt. Smukt stykke musik.
0: Og med til den her historie. Åh, der kom lige en jingle under det hele. Sådan kan det gå, når man sender live radio. Men, og det kan man også høre, Niels Christian. Der er fuld smæk på et orkester lige ved siden af os her. Vi sidder midt på Enghave Plads, sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival. Der er gang i byen, altså. Men jeg tænker her med til historien om Ben Webster. Hører jo faktisk, at han kommer til Danmark, og han bliver her til sin død.
1: Ja.
0: Og ligger begravet den dag i dag på Assistenskirkegården i København. Hvis man skulle få lyst til at komme forbi og lægge en lille rose til ham.
1: Jamen, han er jo så glad for det her møde med de her musikere, som også er brandvarme på det her tidspunkt. Alex Riel og Niels Henning. Og den historie, jeg kender rigtig mange. Ikke? Men han blev så glad for det, at han simpelthen blev hængende. Frem til sin død der i 1973. Så det er sådan en historisk vingesus. Og også en stor fortælling om jazzmusik i København i det hele taget.
0: Ja, fordi det man kan sige også, det er, at de amerikanske musikere, som kommer til Danmark og ligesom segmenterer sig selv her, de er med til at danne det fundament, som meget musikken også står stadig på i dag, og er med til at gøre København til en jazzmetropol i Europa i det hele taget, til et vigtigt samlingspunkt for musikken.
1: Og for sådan en jazzfestival som den her også, for sags skyld. Naja, vi får besøg lige om lidt her i vores lille campingvogn. Vi får besøg af Bo Sundstrøm. Han er jo kendt som forsanger i orkestret Bo Kaspers Orkester. Men i dag, der skal han spille jazz sammen med orkestret Copenhagen Jazz Experience. Det skal vi snakke meget mere med ham om. Vi kommer til at snakke om gamle standarder og sikkert også al den gode musik, som Bo han er vokset op med og har lært at kende. Men jeg synes, vi skal tage noget musik nu, Maja.
0: Det skal vi. Her er det først Cecil McLaurin Savard og lige om lidt Bo Kaspers Orkester.

0: Først fik du Cecil McLaurin, så var her efterfulgt af på Kaspers Orkester, og så har vi fået en gæst i studiet apropos, Niels Christian.
1: Det har vi nemlig. Velkommen til dig, Bo Sundstrøm.
2: Tak så meget.
1: Velkommen
2: tak.
1: Til København og Enghave Plads og ja. Jazzfestival.
2: Ej, der er super lækkert. Altså, undskyld, hvis jeg snakker noget som svensk-dansk.
1: Ja, det er godt. Swanglish, eller hvad det
2: hedder. Skedansk. Ja, nøj, men også er det dejligt vejr og... Det er da helt fantastisk at gå rundt i bilen.
1: Er du lige ankommet i dag, eller har du haft mulighed for...
2: Nej, jeg kom i mandags.
1: Okay, har du været ude og se noget koncert?
2: Jeg har været ude spille som hemmelige koncerter. Okay. Fordi vi skal spille i aften på Bremen, og så sagde vores booking, at du må overhovedet ikke sige noget om, at du spiller med andre mennesker. Så, fordi der vil jo sælge billetter til i aften. Så. Men yes. Så var jeg bare på gården og gaden.
0: Nå ja, gården og gaden ude på Nørrebro.
2: Og så var jeg på Sofie Kælder i Christianshavn. Og det var nye, den ser som, ud som Amsterdam.
0: Ja, ja, jeg er lige ved siden af kanalen.
2: Ja, ja, så flot.
1: Bo, du har i mere end 3 årtier været stemmen i et af Nordens mest elskede bands på Kaspers Orkester. Med en varm fortællende stemme og sange, der kredser om kærlighed, tvivl og hverdagslivets store øjeblikke, har du været med til at sætte et markant aftryk på skandinavisk musik. Men ved siden af
2: popmusikken, jeg er skeptisk.
1: Der har jazzen altid ligget og ulmet. I aften, der skal du spille jazzmusik, synge jazz, synge jazzstandard sammen med orkestret Copenhagen Jazz.
2: Ja, vi spiller også Bo Kaspers sanger.
1: Så I blander det lidt.
2: Jeg vil høre, hvordan det lyder på dansk. Altså, ikke dog på teksten og lyrikken, men hvordan spiller dansker vores musik? Og jeg tror altså, det ved jeg, at det bliver lidt forskelligt.
1: Okay, okay. Bo, hvad betyder jazz for dig?
2: Min mor... Jeg sanger når jeg er i 40'erne. Mm-hmm. Hun spiller som et dansbundband, men du spiller i gamle altså, sange, som man nu kan høre rundt om i byen. Sådan,
1: ja,
2: sådan.
1: Ja.
2: Så jeg har jo vækst op med det, og sen... Altså, det er så meget musik, som man kan godt lide. Og jeg snarer på en af den, altså, jeg kan godt lide, altså... Man vækste jo op med Stones og Led Zeppelin og Deep Purple. Ja. Men så fik man lige høre en sang som Astrid Gilberto med Stan Getz og Go. Never trust your heart when you're about to fall in love. Da, da, da, da, da. Og så stod man som 15-16 år, og det var så dejligt at lytte på. Så der har jeg følt mere parallelt med alt andet.
1: Ja. Så jazzen har på en eller anden måde altid været i dig.
2: Oh, ja.
1: Også i Bo Kaspers Orkester måske.
2: Ja. Det er vores gemensomme nævner, det kan man sige.
1: Altså. Okay, ja. Hvad synes du, jazzen? Nu snakker du om parallelle spor. Du har selvfølgelig også hørt Rolling Stones måske og en masse andet musik i dit liv. Men hvad har jazzen som andet musik måske ikke har?
2: Jeg synes, det er en dejlig sæt at skrive musik på, fordi altså, der har ikke refrenger. Og så først kommer der en vers. Og så kommer den brygga, og så kommer den refräng, og så er det refräng. Sangen er som uppbyggda på et annat sätt, og det passer mitt sätt att skrive lyrik på meget bedre, faktisk.
0: Er det fordi, der er en anden form for frihed i jazzen, eller så i og med, at den ligger på improvisationen som
2: grundsten? Du behøver ikke holde på at skrive masse refränger og hits, utan du skal have en liten krok på slutet, sådär. Du spørger mig tidligere, hvis der var nogle sange, som jeg synes er virkelig gode. Og der kan være til eksempel I Got You Under My Skin, Cole Porter. Som er jo som en Shakespeare-drama i sig musikalisk. For den bare byggs op og byggs op og byggs op. Og sen vet man jo også, at Cole Porter var addict. I Got You Under My Skin. Mm. Altså det er ikke kun kærlighed, utan det er også, han er beroende af noget. Sådär, så.
1: Jeg siger lige til jer, som sidder og lytter med på pladsen herude lige nu, at manden, som taler her, han hedder Bo Sundstrøm. I kender ham måske fra Bo Kaspers Orkester. Han er i København for at synge jazz for os alle sammen.
2: Hej, hej.
1: Og vi laver et lidt interview med ham lige her. Vi skal høre noget musik nu, Bo. Du udgav et album, som hedder Mit Dom i York.
2: Ja, My Foolish Heart.
1: Ja, og...
2: en god sang.
1: Nu har jeg valgt, at vi skal høre det nummer, som hedder Alt er som før ydt. Okay. Det album.

0: Vi har besøg i studiet her af Bo Sundstrøm. Her var det et nummer fra albumet Mit Dumme Jeg, som vi har været rigtig glade for på B8, må man i den grad
1: den
0: sige.
1: Den har vi trykket play på nogle gange.
0: Det har vi, og her er så en fortolkning af Tom Waits' Everything is Green, som bliver til Alt er som født.
2: Ja.
0: Yeah. Noget af den stil, Bo.
2: Hvis jeg skal synge, jeg kan ikke synge som Tom Waits.
1: Nej.
2: I fell into the ocean.
0: Okay, det klarer du
2: meget. When you became my wife. Jeg kan ikke synge på den måde. Nej, altså, hvis jeg skal synge, så er det så mange store sanger, som man bliver, eller jeg er for, så der med Frank Sinatra eller Nina Simone eller Nat King Cole. Så tænkte jeg, hvis jeg skal synge på noget, så gør jeg på min måde, så gør jeg egne adaptioner med teksterne, med lyrik. Og der er ingen, som kan jamføre mig. Da lyder det som jeg.
1: Men det er jo også en kvalitet at kunne lyde som sig selv.
2: Ja, tak skal du have. Jo, iblant.
1: Bo, du er jo kendt som sangskriveren, som har givet os her i Skandinavien nogle sange og melodier, vi kan synge med på, noget vi kan connecte med, og som måske reflekterer og resonerer med det liv, som vi lever. Men til koncerten i dag skal du blandt andet synge sange, som har en lang historie, som ikke nødvendigvis er din historie.
2: Ja.
1: Hvordan connecter du selv med jazzens store melodier og gør dem til dine egne?
2: Jeg prøver bare at lytte og så høre, hvad drejer sig sangen om? Og så sendt skriver jeg en tekst om det. Så jeg ved, altså man skriver en tekst. Altså det er det, som kommer op og det, som sker runt omkring en, og så sitter man og antecknar lite grann så där, och så lägger man det i lite dokument, och så måske kommer det till att bli en sang eller en text så småningom. Så att det är inte så att man sätter sig ner på kammaren med en gåspenna så här, och Shakespeare skriver ner så här i ångest i angst, utan man gör sitt jobb.
1: Mm. Kan en sang der er skrevet for måske 80 år siden stadig føles som som nyt eller noget, der rører dig?
2: Det synes jeg.
1: Ja.
2: Altså, det er jo også sådan, man skriver ikke bare om sig selv, men man skriver om måske dig, eller mennesker, man møder, eller venner, man har, eller noget, som sker i familien, eller noget sånt der. Så.
0: Det er vel også nogle menneskelige temaer og følelser, som er universelle, som vi er ved med at bo i os alle sammen på en eller anden måde?
2: Ja, netop.
1: Bo, er det melodierne eller historierne i de her gamle sange, som er vigtigst for dig?
2: Melodierne.
1: Ja.
2: Hvis det er sådan standard, så er det ret kedeligt at skrive noget på den. Og så måske er det visse sange, som er måske for ukendt. Altså, Allo mi, why not they call on me? Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej, okay.
2: Men som en som er fully shot, så bliver det Mit Dumme Jeg. Det er en nydelig sang, altså det er en nydelig melodi, og hvis man kan finde en liten story på det. Og der har altså heller ikke skrives nogen svensk lyrik på den, overhovedet ikke. Så jeg var først. og så, ja, den, ja, just det.
1: Vi venter lige med Dit Dumme Jeg. Det skal vi høre lidt senere.
2: Oh.
1: Men lige nu, Bo, så skal vi høre Frank Sinatra synge I've Got You Under My Skin.
2: Ah. Thank you. I've got you under my skin.

0: Yeah, you grab me under my skin.
1: En af jazzens store standards, I've Got You Under My Skin, oprindeligt skrevet af Cole Porter, her i en meget elegant

0: Nej, det tør jeg ikke.
1: Nej.
0: Den er så god. Jeg har dig tæt ind til mig. Det lyder som et svensk dansband.
1: Hvorfor kan du godt lide det her nummer her?
0: Jeg synes, det er, hvor man bygger op melodien på den, og hvor man bygger op teksten på den, og så det bliver som et klimaks. Næsten desperat på något sätt. Jag tycker det är lysande komposition. Lysande.
1: Vad leder du efter när du lytter till musik som det här?
0: Smartness, I guess. Sådär. Att det finns något. Man har inte gått på standardformulär 1A utan att man försöker utveckla melodin och överraska lyssnaren. Så att det är som, ops, vänta nu. Oj.
1: Fortæl lidt om den koncert, du skal spille i aften med Copenhagen Jazz Experience.
0: Ja, jeg var ude en koncert med Caroline Henderson for måske 6-7 år siden. Og der var det den bassist Daniel Frank, som er også fra Helsingborg, så han er dansk-svensk, eller svensk-dansk. Og så spørger mig, hvis jeg vil komme og spille med hans gæng, der er det Nikolaj. Nej, det er Jeppe Gram. Klaus Weitler og Jakob Christoffersen, som er fantastisk pianist.
2: Det er et godt hold af danske musikere.
0: Hej. Så var jeg nysgerrig, hvis det hedder det. Nysgerrig.
1: Ja, det hedder det.
0: Hvordan det skulle lyde på...
1: Nyfiken, er det ikke det? Ja.
0: Hvordan lyder det her fyrene med... Dels med jazzmusik, det ved jeg, at de kan godt. Men hvordan lyder, hvis vi spillede Nora Bo Kaspers sange med dem? Hvordan skal det lyde? Jeg kanske generaliserar, men jag syns att när jag är där, alltså ett mer fritt förhållande till hvordan man, vi är lite anala i Sverige, så alltså pop, det ska lyda på den måde, okay. Och inte på någon annan, alltså, utan här kan det vara som, ja, så kan det lyda på den måde, eller så kan det lyda på den måde.
1: Så det är också en frihet i det för dig?
0: Det syns jag, och I har en frihet här, där man kan få lave lite anderledes. Det er bare at kigge ud her på pladsen her. Det skulle du aldrig se i Sverige. Det skulle være et barrikade rundt omkring. Ej, du får ikke tage den øl der. Og du må blive her. Du må blive sittende her. Med
2: det. Er det noget, der kan høres i musikken? Altså før der talte du om det her med, at du er sikker på, at det kommer til at lyde anderledes, fordi det er danske musikere. Kan du sætte nogle ord på det? Eller?
0: Ja, så vi var på en tur, og det var vinter, og vi kom med på Rødovre eller sådan der, så var vi der på en mandag. Og hvis du er på et sted, på en liten plads som Rødovre, så kommer det ikke nogen mennesker om mandag. Der er de hjemme. Og jeg tænkte som, det kommer måske som 5-10 mennesker. Altså, det var der så 110-120 mennesker på mandag. Vi har ikke også i den kulturen i Sverige, oplever jeg. Det er måske fredag lørdag, og måske i Stockholm. Men altså ikke ude på landsbygden, så er det. Og det synes jeg er så forskelligt med at være i Danmark og spille. Kulturen er levende på et helt, helt andet sätt.
1: Vi skal høre det nummer, som du har snakket om et par gange nu i interviewet her. Mit dumme York.
0: My Foolish Heart.
1: My Foolish Heart, som stammer fra det her album, du udgav i 18, hvor du synger svensk jazz. Yeah. Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Det er svensk. Jeg taler svensk.
1: Du taler svensk. Ja. Og mange tak, fordi du kom forbi her og snakkede lidt om alt det jazz.
0: Ja, det var da hyggeligt. Ja. Vældig trygt.
1: Bo Sundstrøm, mine damer og herrer. Giv ham en lille hånd derude, måske.

0: Bo Sundstrøm var det her på nummeret Mit Dumme Jeg,
1: Mit
0: som
1: dumme
0: vi
1: jord.
0: Netop har haft besøg af. Sikke en musiker, Niels Christian. Ja. Det lyder jo meget let, når han synger her, men det er faktisk en rigtig svær disciplin, det der med at tage nogle af jazzens store standards, forvandle dem, gøre dem til sin egne, synge på en måde, så man både har, altså virkelig mærker det der med, at han har noget at sige, og har en meget personlig sound. Det synes jeg i hvert fald er noget af det, som kendetegner ham, og gør ham til en virkelig fed musik, altså.
1: Ja, men som han også var inde på, det der med at tage de der store numre der, og ikke bare gøre det dårligere. Altså det der med at tage noget og højne det, ikke? Og ikke pille ved de der darlings der, som han snakkede om med Frank Sinatra, ikke? Det er han super god til. Elegant musiker i det hele taget, Bo Sundstrøm.
0: Det må man sige.
1: Som spiller i dag her på Copenhagen Jazz Festival. Vi peger pilen mod en radioavis nu, men jeg har en
0: det
1: hel time mere.
0: Men hey, bliv lige hængende, dig der sidder derude og lytter med, fordi vi er der tilbage straks på den anden side af nyhederne med meget mere Copenhagen Jazz Festival direkte fra Enghave Plads. Der venter gæster i studiet, kan jeg godt love for. Vi får helt tre gæster forbi næste time. Der venter masser af god musik, og jamen, altså, vi glæder os allerede.
1: Hvad så, Enghave Plads, er I der? Ej, det kan I godt gøre bedre. En gang til, er I der?
0: Sådan.
1: Ved du hvad, vi sætter lige lidt skub i butikken nu med Christen Osgood Quintet, som også spiller i dag til jazzfestivalen. Her er det nummeret Subway.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er tre parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert femte år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. 8.

0: sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Ja, velkommen tilbage til Copenhagen Jazz Festival. Vi skriver året 2026. Det her det er P8, og vi tager pulsen på festivalen med aktuelle gæster i studiet, de bedste historier, selvfølgelig masser af god musik og et veloplagt publikum på Enghave Plads.
2: Masser af folk, der har bevæget sig ud under en dejlig, smuk sommerhimmel, må man i den grad sige. Og vi sender altså direkte fra København, som lige præcis i de her dage under Copenhagen Jazz Festival er fuld af musikere, koncerter og musikelskere fra nær og fjern. Og lige om lidt, Niels Christian, der har vi flere gæster i studiet. Vi har fornøjelsen af Bo Sundstrøm i sidste time. Og lige om lidt gælder det altså komponist og musiker Katrine Muff og forfatter og digter Lone Hørslev.
1: Ja, og derudover, Naja, så kigger også den britiske musiker Sara T. Kowar forbi til en snak om musik i et skæringsfelt mellem jazz, elektronisk musik og indisk musik.
2: Jamen, det bliver så spændende. Hallo. Der er masser af gode ting i vente. Det er alt sammen straks på den anden side af et nummer, som jeg synes godt, man kan sige er blevet lidt af en klassiker her under festivaldagene. Et nummer, man simpelthen bare lige skal nå at høre.
1: Ja, og det passer så godt til i dag.

0: Prøv lige at høre det her musik, Naja. Det er helt sindssygt så godt, de spillede Jørgen Gravngaards orkester der tilbage i tiden. Og så er de ordentligt købet Daimi med her på en udgave af Summertime. Skønne, dejlige Daimi, som spiller på et udsolgt Karens Minde Kulturhus i aften med Louisiana Jazz Band. Og også igen på lørdag ude på Frederiksberg.
1: En fast bestanddel af Copenhagen Jazz Festival, Daimi, som er garant for god stemning og god musik. Og ja, den her udgave af klassikeren Summertime, den er altså ikke til at komme udenom, når der er sol over Kongens København. Som sagt, lige om lidt gæster i studiet, det glæder vi os rigtig meget til, men vi arbejder lige lidt mere musik med festivalaktuelle musikere, festivalaktuelle Hugo Fogo. Her får du med Breezing with the Birds.

0: Dejlig sommerstemning i det her musik her. Breezin' with the Birds hedder det. Det kommer fra et dansk orkester, der hedder Hoko Foko. Og de holder faktisk late night concerts på Studenterhuset hele weekenden ude her, hvor de har spændende gæster med i aften. For eksempel percussionisten Lisbeth Dias. Så det kan man jo overveje at tage ind og høre, hvis man er i København, hvor jazzen den summer sammen med fuglen.
1: God anbefaling i hvert fald. Og så har vi fået to vidunderlige gæster i studiet, som simpelthen lige er landet. Katrine Muff, komponist og musiker og digter og forfatter. Lone Hørslev og Katrine, du er lige kommet direkte fra stranden.
2: Yep.
1: Det er simpelthen virkelig sådan en sommerstemning, I kommer ind med her i campingvognen.
2: Det er så skønt.
1: Tusind tak, fordi I vil komme i hvert fald, og lad os lige få på plads. I mandags optrådte I under Copenhagen Jazz Festival på Hotel Cecil med sange, der bygger på Folketeaterets forestilling Stolt, og ikke mindst også albumet Jeg Ønsker Mig. Til forestillingen har I skrevet en række nye sange sammen. Lone, du lyriker, har altså haft et meget tæt forhold til musikken, også tidligere udgivet ting med blandt andet musikeren Mads Moritz. Katrine, mange kender dig fra DR, hvor du har været med til at genopleve fællessangen som en levende kulturform, kan man godt sige. Og så har du jo også begået dig en tradition, der trækker på både højskolesangen, salmen, visen og den nordiske sangtradition. Bare lige for at få jer ordentligt introduceret. Og inden vi kommer til at tale om det her med sangene og temaerne i dem, så kan jeg godt tænke mig at starte med at spørge jer, hvordan mødte I hinanden og fandt ud af, at I skulle lave noget sammen? Hvad var det, der skete, som slog klik mellem jer?
2: Altså, jeg har altid været meget stor fan af Lones ting. Faktisk er den plade, der hedder Blik Bang Bang, var min allerførste vinyl, jeg købte for min egen penge. Og det var sådan en monumental handling for mig.
1: Hvor gammel var du her?
2: Jamen, der var jeg jo altså sådan voksen og lige flyttet hjemmefra. Men det var den samme følelse for mig, som at købe min første CD for min egen penge, som var Smølfe Hits, desværre. Men,
1: men det, bare lige for at få det ud.
2: Bare lige for at få det ud af systemet. Men altså, så jeg har læst mange af Lones ting, og virkelig sådan elsket hende, og også været en lille smule, sådan, da jeg blev præsenteret for muligheden for at arbejde sammen med hende, så var det første sådan, åh nej, bare hun kan lide mig. jeg var sådan ret nervøs, for der var vildt meget på spil for mig, personligt. Og jeg tror, at jeg sådan altid har syntes, at Lone var helt vildt sej, og at jeg er rigtig mange ting, men jeg er ikke sej. Og så var jeg sådan lidt...
1: Det tror jeg, der er mange, der er uenige med dig i.
2: Jamen, jeg er ikke sej på sådan den der rød læbestift, sort tøj, skriver lyrik måde. Det er jeg altså ikke. Men så mødte vi hinanden, og så var det sådan... Så var det virkelig fantastisk at mærke, at vi sendte på den samme frekvens, selvom det var en anden frekvens end den, jeg var vant til at sende på.
1: Mm. Og Lone, du har sagt, at det har været så vildt at skrive de her sange sammen med Katrine, fordi at vi var på samme bølgelængde. Så er det altså noget af det samme, som Katrine også taler om her.
3: Jamen, det synes jeg, vi var på rigtig mange måder. Altså, jeg tror også, Katrine fandt sikkert også hurtigt ud af, at jeg ikke var så sej i virkeligheden, som hun troede. I hvert fald, så jeg følte, vi var på bølgelængde, men at vi havde masser af de samme som referencepunkter, og vi interesserede os for mange af de samme ting. Så, altså, og det er super godt udgangspunkt for sådan et samarbejde, at man kan tale sammen, og at man ligesom forstår, hvad det er for et sted, man er i livet, hvad det er for nogle ting, man går og beskæftiger sig med, tumler med osv. Det var jo egentlig Folketeateret, der foreslog, at vi skulle arbejde sammen, men der var jeg også med det samme, sådan, det vil jeg fandme gerne.
2: Ja.
3: Og jeg havde rigtig meget lyst til at prøve at gå den der vej, at prøve at lave noget, der var sådan mere, altså, over i viser, sådan mere, ja, det ved jeg ikke, sådan noget. Ja, hvad hedder sådan noget, Katrine, du står for?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, du har gjort det, du plejer, men det har sendt min musik et andet sted hen.
3: Ja.
2: Men det der med at skrive en sang, hvor man ikke for eksempel tænker sådan, her er et omkvæd.
3: Mm.
2: Men at vi også kunne tænke sådan, jamen hvad, de her sange behøver ikke at have en fast form. De behøver ikke, vi skal ikke tænke på, at det bliver radiohits, eller det er et eller andet. Altså det er sange, der er skabt til at fortælle en historie.
1: Ja, apropos det, så virker det som om, at der har været nogle temaer, som har været meget gennemgående for jer. Blandt andet står der det her som overskrift til forestillingen Stolt. En poetisk teaterkoncert om at fare vild og finde hjem. Hvad er det for en vildfarelse og hjemkomst, og hvorfor har det været et tema her?
2: Jeg tror, at Lones tekster har og nu må du altså lige supplere, fordi nu går jeg ind på dit domæne, men jeg føler, det er vores nu. Men det er det her med, at vi kan ønske os alle, altså at vi alle sammen jo ønsker os ting og drømmer om ting hver især. Og de her drømme og ønsker er jo hemmelige for hinanden, men vi har det til fælles, at vi har dem. Og så er der også bare nogle gange, kan ens drømme godt sådan stikke af med en, og man kan drømme om ting, som man slet ikke ønsker, som Lone skriver i en af teksterne. Og den første sang, som vi skrev sammen, det var den her "Jeg var her først", som jo også sådan leger med den der idé om, at det her, det er mit hjem, det er mit sted. Altså sådan, at man, om det er, at man er den, der sådan sætter sig først på et sæde i metroen, eller den, der først sådan er kommet til et land, eller har bosat sig i en lejlighed, eller whatever. Og den, hvad skal man sige, de møder, der er imellem mennesker, som alle sammen har en følelse af hjem, og så de her ønsker, som fletter sig ind og ud af hinanden.
1: Der er også noget med helt almindelige hverdagsøjeblikke, som går igennem, og netop det her med, at de små erfaringer kan rumme de store følelser, eller faktisk de helt store eksistentielle spørgsmål. For eksempel, findes det, eller kan man farvilde det med din indkøbsliste eller en vasketøjskurv, Lone? Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det tror jeg egentlig altid er sådan nogle ting, jeg skriver om. Altså, jeg kan godt lide, når det bliver konkret og almindeligt, egentlig. Fordi altså, vi sidder jo alle sammen og har store tanker i vores små liv. Og det her, det handler bare om almindelige mennesker, der går og har altså man tænker over livet og døden og ensomheden, og måske er man også nogle gange lidt for optaget af sig selv og sit eget, og hvad man sådan, det der med at finde tryghed i at købe ting og få en større lejlighed og rave til sig sådan, i stedet for måske at vende blikket lidt ud af. Jeg tror også, det er lidt det, der har interesseret os egentlig, den fortælling. Altså, kan man måske også nogle gange finde en lykke i at løfte blikket lidt og kigge lidt væk fra alt det, jeg har samlet sammen her, og måske prøve at være lidt noget for nogen samtidig med det, ikke?
1: Lad os prøve at høre noget af musikken. Ja. Du skulle lige til at sige
2: noget, Katrine. Nej, var det er fordi, at Lones, det er fordi, at de der hverdagsøjeblikke aktiverer noget inde i os hver især. Så det er ikke bare hverdagsøjeblikket. Det er noget, der gør, at man får sådan en gnist af genkendelighed og spejling i det, som Lone lige har sagt.
1: Jeg kender godt til det der med at stå med en indkøbsliste på vej i Rema, og så tænke, hvem er jeg?
2: Ja.
1: Lad os høre noget af det musik, I har skabt sammen. Her er det, jeg ønsker mig.

0: Et nummer her, som hedder Jeg ønsker mig. Det er sangerinde Katrine Muff og lyriker Lone Hørslev, som arbejder sammen om musikken, du lytter til her. Jeg kunne godt lige tænke mig at stille jer to et spørgsmål, for I sidder jo lige her. Hvad ønsker I jer mest lige for tiden?
1: Jeg tror, at det, jeg ønsker mig mest, det er... altså, nu er vi nede i det helt nære, ikke? Jeg må godt ønske mig noget, som ikke er sådan stort og voldsomt, ikke?
0: Der er frit
1: valg. Jeg vil bare gerne have, at sommeren bliver ved med at være lige præcis sådan her, som den har været i dag.
2: Det er det mit ønske, må man sige. Det, vi taler om lige nu, det er, at I har optrådt med sange fra forestillingen Stolt, hvor altså musik og poesi smelter sammen. Og der findes sådan set en lang tradition i Norden for lyrik, som bliver til musik. Jeg tænker både på Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, Tove Ditlevsen, man kunne også nævne Pia Juhl og så videre. Kan I fortælle om det her med digte, som bliver omsat til musik? Man taler ofte om det som to adskilte ting, men jeg tænker, kan man overhovedet adskille det?
3: Adskille digte og musik? altså, jeg ved ikke...
2: Altså det her med, at digtene i sig selv bærer et rytmisk sprog på en måde.
3: Ja, det gør de. Og kunsten at skrive sange, eller noget, der skal sættes til musik, det er faktisk at forsøge at lægge lidt en dæmper på den der musik, der er i ordene og i teksten i forvejen. Så egentlig så det at skulle skrive tekster, som skal fortolkes af en musiker, det betyder for mig, at jeg skal forsøge at være så umusikalsk næsten, jeg kan være, fordi musikken, den skal Katrine komme med. Men det kan man jo lege med, og det gør vi også i de forskellige sange. Og nogle af dem, der vil det være tydeligt, at det er digte sådan i mere traditionel urimet forstand, som Katrine har sat musik til, og som har sådan deres egen vej, også rytmisk og musikalsk. Hvor det andre, hvor jeg har forsøgt at skrive mere til vers omkvæd. Og så er der noget, der bevæger sig og opfører sig helt anderledes igen. Jeg synes egentlig, vi har følt os meget frie, både musikalsk, og men også med teksterne, altså hvordan de kan opføre sig.
1: Men det er ret skægt med det der med digte og musik, fordi der er, som du siger, vildt meget musik i teksterne, og jeg har en meget stærk følelse af den musik, så snart jeg læser noget højt. Og jeg tror egentlig, det er sådan, jeg altid... Altså, jeg har jo aldrig skrevet tekster, jeg har kun skrevet melodier. Jeg har så til gengæld altid kunne høre musikken med det samme. Så jeg har læst en tekst, og så har jeg skrevet en melodi, og det har aldrig taget mig mere end en time. Altså, af alle de sange, jeg nogensinde har lavet, er det bare sådan... Jamen, den lyder jo sådan her. Fordi det gør den, når jeg læser den, og når jeg hører den. Fordi at musikken ligger også i... Hvor er klimaks henne? Hvor er det, at jeg kan mærke, at mit hjerte det sådan, får sådan det der lille stik? Og det er på en eller anden måde sådan vildt nemt for mig at formidle det i musik, uden at det bliver sådan en teoretisk øvelse. Mm. Det bliver altid sådan som at sætte den til en højtaler mere end at løse en eller anden form for sådan sudoku, tror jeg. Og der er jo noget med det der med, at musik eller sådan sange er jo digte, der virker. Altså, og det er det er digte, som lige pludselig bliver sådan, kommer ud i rummet og er noget, som andre også kan tage del i. Altså.
2: Ja, og faktisk kunne jeg godt tænke mig at hænge fast i det, du siger der, fordi kvæg også de her tekster og det her univers, som er genkendeligt i og med, det er hverdags ting og det er følelser og drømme, som vi kan relatere til de fleste af os. Så er der noget, altså et ret stort spørgsmål, som jeg selv er ret optaget af. Hvad er det musik og musik med ord kan i forhold til det her med fællesskab? Altså det, at vi føler, at vi ikke er alene, at vi er en del af den her verden og menneskelige følelser, store som små. Hvad er det, som er særligt for det, som samler os?
1: Jamen, jeg tror, at det musikken kan, det er, at den kan ligesom sådan skabe et rum, der ikke er hemmeligt. Altså det er sådan per definition, medmindre man bare hører det i sin høretelefon og aldrig ligesom. Men det er nemt at dele. Det er sværere og på en måde også lidt mere blufærdigt at dele et digt, man har læst. Sådan, prøv lige at høre det her, og så skal man selv sidde der og læse det op, som er sådan en helt anden form for blottelse end sådan, prøv lige at høre det her digt i det her nummer, ligesom. Og så tror jeg samtidig også, at der er, man får måske lidt mere forærende. Det er lidt sådan forskellen på at læse en bog og se en film. Når der også er sat musik til, så er der mere information på en eller anden måde. Og det kan, tror jeg, nogle gange gøre det sådan let tilgængeligt.
2: Mm, man og kan så, også sige det der med... Nej, undskyld, Lone.
3: Ja, så kan man sige, at musikken også taler til kroppen.
1: Ja.
3: Og det er i hvert fald en forskel i forhold til, hvis jeg står bare på en scene og læser et digt op, så er det jo... Jeg kan jo godt måske føle digtets musik, men der er ikke nogen, der er hverken nogen, der danser eller synger med, eller sådan føler den med hele kroppen. Og det synes jeg er meget sjovt, når man får lov til at optræde med musik, som jeg heldigvis har fået lov til en del. Det der med at få den kontakt med publikum også, måske også det, du mener med det her med fællesskabet. Fordi altså, man kommer virkelig til at føle sig forbundet med et publikum, når man er en del af noget musikalsk, fordi folk, de tager det simpelthen ind på en helt anden måde. Man kan se, at der, altså det, altså man bevæger sig, folk de græder, og de griner og er med sådan på en helt anden måde. Og det kan virke utrolig stærkt at få lov til at være en del af, synes jeg i hvert fald.
2: Lad os lige holde fast i det billede, som du lige nævnte der, Lone, og så høre noget mere af musikken her kommer, Hvor blev tiden af?

0: Det her, det var Katrine Muff og Lone Hørslev med nummeret Hvor blev tiden af? Og de to, som har lavet musikken her, har vi besøg af i vores lille campingvogn, der sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival.
1: Det er nemlig rigtigt, og vi skal desværre til at sige farvel til jer. Altså, der er så mange spændende emner i det her, at jeg har lyst til at snakke med jer flere timer. Men
2: Så tager vi
1: over en kop kaffe. Yeah. Der er lige en sidste ting, som jeg er nysgerrig på. Det her med, at I begge to taler om nerve og nødvendighed i forbindelse med det her projekt. Hvad betyder det?
3: Jamen altså, det betyder, at den... Lone og jeg, vi har været i sådan en helt ekstrem følelse af flow med tilblivelsen af de her sange. Altså det, vi skrev 19 sange på 3 måneder, og det var sådan noget, så vi gik ud fra vores middagsselskaber og lyttede og læste det, hinanden havde sendt på toilettet. Og var sådan, altså, der var bare sådan en følelse af, at det blev vi nødt til at gøre. Mm. Og vi blev så også nødt til at spille de her sange selv, bare en enkelt gang på Hotel Cecil her i mandags. Der var sådan en, det var bare nødvendigt, at fordi de er blevet sunget af andre kun, og derfor så var det sådan, vi skal lige have det tilbage til os, inden sådan vi, altså for at vi kan sådan, det ved jeg ikke, det kan jo godt være, at vi skal gøre det igen, det ved jeg ikke, men indtil videre så var det bare virkelig nødvendigt, at vi skulle have sangene hjem til os selv.
1: Måske for at kunne give slip på det og give det videre til verden igen,
3: ja,
1: eller noget.
3: Det tror jeg.
1: Og hvad med det her med næven, Lone? Hvad betyder det?
2: Jamen det betyder jo, at man skriver noget, der betyder noget. Mm. Altså det der med, at man prøver at få fat i noget inde i sig selv, der vil fortælles. Og der skal man simpelthen være hudløs ærlig over for sig selv, når man skriver. Der skal man ikke snyde på vægtskålen. Det skal være vigtigt. Og det har jeg ligesom lært. At jamen, hvis du bliver nødt til at skrive noget, altså hvis det ikke er vigtigt for dig selv, så vil det sandsynligvis heller ikke interessere nogen som helst andre. Hvis det er vigtigt for dig selv, så kan du være heldig, at det også interesserer et par stykker andre, ikke?
3: Og jeg tror også, at den nerve der, det var også den, vi gik på scenen med i mandags, fordi det var sådan en once in a lifetime. Altså det var sådan, den her sang, den skal synges sådan her, og jeg får ikke lov til at gøre det igen i morgen. Så der var bare vildt meget på spil, og det var kæmpestort at få lov til at gøre.
2: Altså, jeg vil faktisk sige, altså, hvis jeg kunne få lov til at ønske mig noget, som vi blev spurgt om før, så var det måske at få lov til at gøre det igen.
3: Ja.
2: For det var virkelig fedt.
3: Ja.
1: I skal i hvert fald have tusind tak for at kigge forbi studiet her, og vi ønsker jer en rigtig god Copenhagen Jazz Festival fortsat.
3: I lige måde.
1: Tak for musikken og for ordene.
3: Selv tak.
0: Og nej, nu rydder vi altså lige bænkene her i vores lille campingvogn og gør plads til endnu en gæst, som kommer lige om et øjeblik, den britiske musiker Sarah T. Corwar. Men først så skal vi høre noget musik, og nu skal du høre en musiker, der spiller 2 gange i dag under Jazzfestivalen i København, og flere endnu i den kommende weekend. Han var også inde og jamme på både Montmartre og La Fontaine i går, ved jeg.
1: Var det noget med, du var der
0: ja,
1: til ude på de små timer, Niels Christian?
0: Og i dag, der kan du fange ham på...
1: Det er jo en gigant lige at svare på.
0: Jeg går bare videre.
1: Ja, ja.
0: I dag kan du fange ham på Home of Carlsberg kl. 19.30. Så ja, ellers alle de andre steder. Det er Rasmus Sørensen, mine damer og herrer.

0: Marie Frøs her med Fika Tjekine. Niels Christian, der er ved at være radiovist tid.
1: Det er der.
0: Det er faktisk om 2 minutter. Copenhagen Jazz Festival direkte i din radio her på P8. Og i morgen, der vender vi tilbage igen. Eller jeg gør faktisk ikke, men til gengæld så kan du få fornøjelsen af Karen Mokuba, som sidder sammen med dig, Niels Christian, og sender festival. Radio.
1: Nej, vi har fået lidt hjælp til at slutte programmet af i dag, fordi en P8-lytter ved navn Jakob, han står klar til at lige trutte det hele af. Kan du give os et trut, Jakob?
0: Okay, det var en downer, vi slutter på en måde. Fedt, helt klart. Jamen, hvad med pladsen? Hvad siger den?
1: Tak til Inge og Plads. Ja. Yeah. Vi høres igen i morgen.
0: Det gør vi.
1: Og der er det ikke med dig, Naja.
0: Der er det ikke med mig. Men Karen Mokuba kommer, det bliver også lige rigtig præcis. Godt. Men her var det altså Niels Christian Sederberg og Naja Buttigieg i din radio. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig torsdag med masser af musik.

0: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræer, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
1: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
0: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
1: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
0: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
2: Vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
0: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de er gået i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
3: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
4: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyr bekæmpelse.
3: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
0: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
5: De er kæmpe. Som du sagde, de har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
0: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent, og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
5: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
5: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
0: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kr. 28 per kilometer. Fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
6: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kr. Mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
0: Fradraget vil få størst effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kr. Om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kr. Om året for dem, der bor i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
6: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der er lige klikket en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
0: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer, sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Larven for helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver larven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
1: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven for helvede at komme her. Det er vi trætte af.
0: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftvejsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne. Og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
2: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
2: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre, og hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
3: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg ved ikke, jeg føler mig ikke tryg.
2: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
3: Bare i orden, tak.
0: I Tyskland er det ikke larver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hæderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, at aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
4: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
0: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
5: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordrer til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordrer.
0: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
6: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
0: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
7: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
0: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioisen med Michael Olsen.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hår der, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Og to bjerge kørte Pogacar helt alene og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønding, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige så bare ikke betaler ham alle de penge, de nu engang gør. Og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønding. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget. Men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
8: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køberne, det her med convenient og livskvalitet, og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 1-5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

0: Året er 1972, og det er ikke nemt at være musiker Lou Reed. 2 år forinden har han brudt med et af de mest indflydelsesrige rockbands i historien, The Velvet Underground. Og her står han nu, uden penge, med et stofmisbrug, og for at gøre ondt værre, så havde han solo-debutplade, som var udkommet kort forinden, fået en dårlig modtagelse. Men hvad han ikke ved endnu er, at tingene lige om lidt kommer til at ændre sig, og at han står foran sit helt store kommercielle gennembrud. Og det skyldes i høj grad en sang, der handler om alt det, man ikke må sige højt i USA på det tidspunkt. En sang, der tager dig med ind på en urban underside, hvor rå fortællinger blandes med storby poesi. Det her er historien om Lou Reed og Walk on the Wild Side.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: Så det her countrynummer og ikke mindst Ogwens roman var en slags startpunkter for sangen. Men efterhånden som den voksede mellem hænderne på Lou Reed, blev den beboet af karakterer fra hans eget liv. Der er i alt 5 vers i Walk on the Wild Side, og hvert vers refererer til en ny person, der repræsenterer forskellige aspekter af New Yorks subkultur på det her tidspunkt i starten af 70'erne. I særdeleshed et miljø, der kredsede omkring kunstneren Andy Warhol og hans studie The Factory. Den første var Holly.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA.
0: Holly Woodlawn var en transkønnet skuespillerinde fra Miami Beach i Florida. Hun løb hjemmefra som 15-årig efter at være blevet diskrimineret kontinuerligt, og som i teksten blev øjenbrynene plukket og benene shavet på blaffeturen fra netop Florida til New York. Og i New York blev hun en del af Andy Warhols entourage.
2: My friends called me up and said, "Oh, turn the radio." Yeah. Because Lou Reed just wrote a song about you. And then we went to a party and he was there. And he was in the corner, shy, quiet guy. So I asked him, "How do you know so much about me?" He said, "Holly, because you have a big mouth." Because all I said was, you know, the truth. I plucked my eyebrows and shaved my legs and became a she.
0: Næste vers handler om Candy.
1: Candy came from out on the island.
0: Candy var baseret på Candy Darling, der var en transkønnet skuespillerinde fra Long Island, så blev en central skikkelse i klubben Max Kansas City, der var hængudsted for kunstnere, musikere og poeter og alle mulige andre skæve eksistenser. På klubben var hun fast inventar i baglokalet, som Lou Reed han synger om her, og også Warhol stjerne.
3: I'm the new girl in town.
0: Og så var hun i øvrigt også genstand for en anden sang, skrevet af Lou Reed, indspillet med The Velvet Underground, nummeret Candy Says, som på poetisk vis dykker ned i den følelsesmæssige kompleksitet, der følger med ikke at være hjemme i egen krop.

Little Joe, som er hovedpersonen i tredje vers, var skuespiller Joe DeLisandros kælenavn, og verset bygger på hans karakter i filmen Flash fra 1968, hvor han spillede en teenage hustler. Han blev i tiden herefter symbol på homoseksuel subkultur. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey babe. I fjerde vers møder du så Sugar Plum Fairy, som var en reference til skuespilleren Joe Campbell og hans karakter af samme navn i Andy Warhols film My Hustler fra midt-60'erne. Og så var udtrykket Sugar Plum Fairy også en eufemisme for narkohandler. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat. Sidst men ikke mindst, så handler femte vers om Jackie, der var en anden Warhol-stjerne. Den transkønnede skuespillerinde, forfatter og sangerinde Jackie Curtis. I mean, it's a basic material, you're not bad. But you're the unfortunate victim of a doomed culture. You know that? Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Det handlede altså om rigtige personer fra miljøet omkring Andy Warhol og hans studie The Factory, som gennem 60'erne og 70'erne var et massivt samlingspunkt for kunstnere, musikere og personer fra byens underverden, der ikke identificerede sig med gængse normer. Men inden jeg dykker lidt længere ned i sangen, så lad os lige finde ud af, hvem Lou Reed egentlig var. Brooklyn, across the river. The city of friendly people, sometimes called Dodgerville. Han blev født i Brooklyn i 1942 som Louis Allen Reed og voksede op i Freeport, Long Island. Faren var revisor, og hans bedsteforældre var russiske jøder, der var flygtet fra antisemitismen. Noget tyder på, at han helt fra starten havde en følsom sjæl, og allerede fra han var ung teenager begyndte han at blive ramt af panikanfald, depression og angst. Han havde et skrøbeligt temperament og blev også socialt akavet, fortalte hans søster mange år senere. Men til gengæld var han meget fokuseret på ting, han godt kunne lide, hvilket mestendels var musik. Den første single, han købte nogensinde, var The Fat Man and New Orleans-musikeren Fats Domino.

Det var en slags rhythm and blues, men i dag betragtes nummeret her også som værende en af de tidligste rockudgivelser, der senere fik stor indflydelse på rock.

0: Første gang den unge Louis var med i et band, var så i high school. Gruppen blev dannet med det formål at optræde til en Little Richard hyldest, som en del af skolens årlige vej til. Little Richard var en anden vigtig musiker for den unge Louis.
1: And now, here's Little Richard with Blues.

Under den her forestilling, der sad der en blandt publikum, der blev så begejstret, at han satte gruppen i kontakt med et pladeselskab. De blev døbt The Jades og indspillede deres debut i sommer 1958 med Reed på guitar og backing vokal. Her er det en af deres første singler, Den ømme lever for mig.

Gruppen spillede sammen i noget tid. Særligt til åbninger af supermarkeder, indkøbscentre og den slags. Og måske udløb deres pladekontrakt nok, men ild var tændt i Reed. Mod til at tro på musikken og sammensætte et band. I tiden efter sang og spillede han i forskellige lokale doo-wop-grupper. Som for eksempel her på Merry Go Round.

0: Efter gymnasietiden begyndte han på Syracuse University, hvor han blandt andet studerede poesi. Men det var også en turbulent tid for Reed. Han oplevede et følelsesmæssigt sammenbrud, hvor han måtte trække sig tilbage fra college og flytte hjem til sine forældre i Freeport. Hvad der helt præcis skete her, er der forskellige versioner af. Men læger rådede ham til at gennemgå elektroshockterapi. Reed sagde selv senere, at det var en behandling, man gav ham for at modvirke homoseksuelle følelser, og at han oplevede det som traumatiserende.
1: Well, could I put it bluntly, pardon the question, are you a transvestite or a homosexual?
2: Sometimes.
1: Which one?
2: I don't know.
0: Det blev på mange måder en syne tid, hvor skitser af en fremtidig identitet begyndte at tage form. Han lyttede højst sandsynligt stadig til tidens toner som doo-wop og rhythm and blues. Men tiden på Syracuse, efter han var vendt tilbage fra behandlingerne, var også en tid, hvor andre musikalske horisonter blev åbnet. Noget, der skulle få gennemgribende betydning for ham. Og det var blandt andet mødet med free jazzen. Free jazz var en tilgang til jazz, eller bare til musik, der opstod i 50'erne og 60'ernes USA. I takt med store kulturelle og samfundsmæssige opbrud, begyndte kunstnere og musikere at forholde sig mere kritisk til dominerende strukturer og normer. Free jazz handlede om at forandre, udvide og nedbryde eksisterende regler inden for musik. Og som du skal høre om lidt, så var det alle elementer, som Reed han tog med sig videre, da han selv for alvor begyndte at skabe noget. På Syracuse bestyrede han et studenterradioprogram, der mestendels spillede avantgarde musik. Det var sent om aftenen, og han gav programmet titlen Excursion on a Wobbly Rail. Og det er titlen på et nummer fra pianist og komponist Cecil Taylor, som var en af de vigtigste avantgardister i efterkrigstidens USA. Nummeret hører du spille lige nu. Og titlen betyder oversat udflugt på en vaklende vej. Måske er det helt tilfældigt, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det næsten lyder som et fjernt ekko af titlen Walk on the Wild Side.

Men der var en anden figur fra jazzens frie spektre, som kom til at spille en endnu mere monumental rolle for Reed. Det var saxofonist Ornette Coleman. Lou sagde selv, at han var hans største indflydelse og inspirationskilde i de tidlige år. Og det galt særligt nummeret Lonely Woman fra den skelsættende plade The Shape of Jazz to Come.

0: Ornette Coleman's musik var på mange måder en reaktion på det USA, han levede i, og de spændinger, der prægede tiden. I hans numre var der en særlig næve, højspændthed og presserende nødvendighed, hvor det at følge normen og indordne sig ikke længere var en mulighed. For nogen lød det som negle, der skar på en tavle, men for andre en længe ventet nøgle til nye horisonter. Og Lou hørte selvfølgelig til den sidste gruppe. Han hørte musikkens fremtid.
1: He changed everything. He changed everything. The whole approach, the way of looking at it, the style of it, the sound.

Kort fortalt, så blev årene på college nogle vigtige år, der formede Reed på mange måder. Det var også her, han gik fra at hedde Louis til at kalde sig for Lou. Noget blev født, eller var i hvert fald undervejs. Næste gang, han dannede et band, skulle det blive historisk. I 1964 dannede Lou Reed sammen med blandt andet musikeren John Cale gruppen The Velvet Underground.

0: Og derudover så er der den der bas i nummeret. Den blev også leveret af en tidligere jazzer, nemlig bassisten Herbie Flowers.
1: David Bowie phoned me up, and I was booked to be at Trident Studios at 10 o'clock that Monday morning. And there was Lou in the control box. And I'd taken my double bass because I'm an old double bass player, and I would always take that because I prefer playing it to the electric thing. I thought, can I do it on this? Because the song itself is dark. It seemed to work doing. And being an old jazzer, I thought, can I try something? Yeah, of course you can. And I overdubbed the bass guitar a tenth. That's 10 notes above what the double bass was doing. And it's quite a distinctive sound. Sounds stupid, doesn't it? But when you combine that with the other bass, it takes on another character.
0: Der var flere ting i teksten, der skabte ballade. Blandt andet bare det at placere fortællinger om skiftende kønsidentitet og stoffer i midten af en sang, der blev spillet i radioen i bedste sendetid. Men så var der også den her linje.
2: But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
0: Hvis du skulle være i tvivl, så er giving head amerikansk slang for blowjob. Og det var chokerende og amoralsk materiale i et nummer med de konservative kræfter. Det kom faktisk så vidt, at der blev lavet en censureret version, hvor linjen ikke var med. Men de amerikanske DJ's på radioerne rundt omkring spillede nu mest originalen, heldigvis. Og i England kendte man hverken på BBC eller i befolkningen til det amerikanske slangudtryk. Så der blev sangen spillet, uden at nogen tænkte nærmere over det. Men for at samle tråden op efter David Bowie, som jeg var ved lige før, og i særdeleshed de musikere, som han havde udvalgt, ja, så passede musikken perfekt til Lou Reeds karakteristiske, lidt kølige og en anelse nonchalant sang. Og så er vi tilbage, hvor vi slap, hos Honey, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy og Jackie. I Lou Reeds lyriske univers blev ingen dømt, og teksterne udnyttede ikke de utilpassede karakterer og skyggevæsner. Man kan måske nærmere sige, at han tilførte dem en sjælden værdighed. En værdighed, de højst sandsynligt ikke mødte mange andre steder i samfundet. Det blev på en måde til små vignetter fra den urbane underside, fortalt med poetisk sensibilitet gennem et sprog, der kom direkte fra gaden.
3: The nature of his lyric writing. Dylan had certainly brought a new kind of intelligence to pop songwriting, but then Lou had taken it even further into the avant-garde and really say what you mean, rhyme, make it rhyme, and put it to a backbeat. And Lou was always very concise like that. He never wasted words.
0: Emnerne om transpersoner, sex og heroin var meget konkret billeder på folk omkring ham. Teksten i Walk on the Wild Side blev ofte beskrevet som udfordrende. Men det afhænger vel af, hvem der lytter. Det var uden tvivl fortællinger, der lå uden for den gængse amerikanske selvforståelse. Men for Lou Reed og Holly, Candy, Joe og Jackie var det deres virkelighed. Og Lou var eminent til at observere, hvordan en broget flok af mennesker genopfandt sig selv i deres egen vision af, hvad skønhed var. For dem fandtes det konventionelle liv med skole, uddannelse, arbejde, ægteskab, børn, banklån, ferie og pension ikke.
4: It's about reflecting back more than just what they want to see. It's sometimes reflecting back to them what they should see and don't know.
0: Pladen Transformer blev Lou Reeds mainstream gennembrud med sange, der gjorde et varigt indtryk og vandt et stort publikum. Og Walk on the Wild Side var Transformers mest populære nummer, og siden voksede sig til en slags modstandshymne. En Lou Reed signatursang. Det er et nummer helt uden sidestykke.

0: Undervejs i programmet blev der brugt klip fra ABC Library, Books Baker Productions, BBC, New York Shuffle, Kino Library, The One Show, Andy Warhol-filmen My Hustler og Rock'n'Roll Heart Documentary.
1: Du lytter til P8.

0: But then we choose to take the car. We'd like to help, and everyone is welcome.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve egeprocessionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
4: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
2: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
5: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
2: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
6: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis der man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
2: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er store misbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
6: Vi har også set skader på nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
2: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør, altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Titusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne.
2: Herzlich willkommen!
1: For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
1: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
4: It's all starting to feel very real.
1: Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange aarhusianere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
5: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
1: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpuber de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferie.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltzhoff, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
2: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
3: It's all starting to feel very real.
1: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra 1 medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
4: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
5: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: I nat stadigvæk skyet mod vest, men ellers klart vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tager den snak, og det er den der åben snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale, men 2-0-sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikkerhu.
2: Hjertelig velkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke. I det, der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. De siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Hvor